دەمە وەباش و خۆش بە گەهدەرمە خۆشەویستو دیلال ئیرۆ بەرنامایەمە لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەمە بریارە دیۆ دیلال ئەو خەرەکەمەیە ئیرۆ لەسەر فەقێ تەیرانە و ئەو هەلبستانێکی ناودارە و باڵکێشە و کەفنارە وەرێن بەهێفرە ڤیک و هەلبەستوانی دیروکی و باڵکێش ناس بکەن ئەو کێ بوو ئەوش کودەرێ بوو و هەلبەستێنوی چنە

هەفتگرێن دە پارێزە. وبەر بێ پارێزە ژی کۆ ئاسویا کۆ بەرفەرەکردنە کۆش بوو هەفتگرنە کە زانستی و ئاکادیمی تژی دەقۆنە خابێک و بێبەکردنی و لە داویە. داویا کۆچر مەهابوووری دا وەزیرە هەلەبی لەگەل کۆ کۆردسیۆناتورە کۆ کۆندروستی کترایەکۆ بەرنامایەن کۆ چاندنی ئۆرگانیکرا و فاکەلتەیا پزیشکی یا مرۆڤیا لە زانینگەها کۆ ئاتاکیایێ ئاکادیمیکردنەکە پەیامێن نژبوو کۆ ئاواکردنەکە ناوەندەکە بەتپرسیاریێ دەژی کۆ چاندا و ئۆرگانیان کۆ لە سەر زانینگەهێڤە کۆ لە هەندری سوڤیێ ژینی قاشکرییە و هەردوو وەهاژی هەروەها ژێر وەزیرێ خاندنێ بلێ و کو هر دو آنین کو تکس کنی جی کو آبا کرنا کنا برا کو جی که حکا پر ورده هی آگا کو آستا بلند جیش بو کو خانده کارین کو فکلتا یا بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هی دا جی دبش گره کرنا کسکتورا کو تان درستیه دا کو گوش پیدانه دیر خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخور دکه و هر وحا وزیه خاند نی بلند داوری کو لازان استیا کو مروان هنه بی داوی کو سردان خایا کو فریمین جی کو مرا ترکی دا جی کو بگانیا و کم تیکا هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هی روز بو سوریه و کوری سوری او دا دوالیا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خاندنی یا کو به را کاندیا و الهلمی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا کو رو پرامک سر جی رو تیا روشا سی شمیه کو حشتی دا باخی جبینی را کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیانی قاش کرد.

دەستپێکرد نەگە کشاندنە تۆرە ئاواک و بەخارنەی کۆ درێژەیە 3 کیلۆمتر دناپەرە کە ئۆمان لیرە ئەو جومانێکەوە دەستپێکردنەکە پەیدکردنەکە هەوژەداریە وڵاتیان خاباتێک کۆ بجەهکردنەکە پرۆژەی کشاندنەکە تۆڕی ئاوێک و بەخارنەی بە درێژەکی 3 کیلۆمترە یەکۆژێکۆ گوندێک کۆ ئۆمان لی هاتیە جومان درێژ دران دەبەن دەستپێکردنەکە و ئارمانشە کوژی باشترکردنەکە ڕەوشە خزمەتگوزەریەک کۆ پەیدکردنەکە ئاوێ شبورمشتوانن کۆ هەری گوندان پرۆژەیە دەوێ چەرچۆڤەیەدا کۆ ڕێبەبەریە ناوچەیە شێرڕاوی کێمینەکۆ یەکینەیە ئاوێ شێرڕاوی ژیگەی بەهەفتکاریە کۆ ڕێخستنە بنەفشەرە کۆ تێ بجەهکردن کۆ خێواتێک کۆ گۆڵاندنە و درێژکردنەکە لولەیەک بنەڤەر ڕێگە زەویارکردندا هەتهاوینە شبوو کۆ ئامادەکردنەکە گوندان کۆ بەریی ئاوێ ژیکۆ ئاڤێ بەریا کۆ تۆڕێ بیشتی تەواوکردنەکە خەباتان سروکی احمد شرک و شرخی ایرو لقص را گلال شامی که سروکی جومن بلند او دادواریا که کمر ایراق دادواریات به ایقا که زیدن و حتی که بیرژی پیشوازی ها کرنه که با اما دبونه وزیر که کاری در ویو که چو بران چه اسکس شیبان وزیر داده جی مزه البلی است جبین نجی بریا که خود کرنه که حق کاری دناف بره هر دو ولاتیان ده بر بکو دواری که دادواریا آقانون در جهاتی اگو بیجه کردن لگل نقاش کردن که هشمارا که برسی که القای هری دو آلیان لسر هیه

فەرمانداریا و لەهیە نافخایی لە دیر زۆرەی پترۆلیان کۆژیا و لە هیاریان کۆ لەسەر کۆبرێ بە بەرناکە و لەهیە ئۆپۆ کەرەسایە دەستدانینە سەر کۆ تەکنیکیا کۆ تەکنیکالیە کۆبن پێگەنەکە پشتی کۆلێ هەریکەی ئامادەیە نەفتەی ژوانژی لەسەر کۆریا و یشتیە هاتیا دیتن و هێزن ئەو لەهیە دەست براکردنەکە پەخشیکردنەکە شوبن هەریکەیە بۆ ئولێکردنەکە ئالیکردنەکە ژ هێبوو گێرانکردنەش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە کۆ شی ماتین و کو گرانتی اولوهیا تبگرا ترافیکی وزارت آن رشیا کورج یا بانگل خاکا کو خارقای دیر زور دکای کوجه نافگه های کو چمی فورات داده کو دست بسکنینن جی پازده هی تابخی و کو ملابانی آناکن جیزه دبونا کو پروسه یا کو چیک راکی اکا آسا چمی انجام دزی دبونا آوه کوجه آلیه ترگی باتی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن او دهیا کو نبخیل دورا کو جرب روسیج آلیه کو ولاتیان و کو برسی نکمازن کو ورکرتن پشتی کو بلافونا پترولین کو وانسر کو براوایا کو چمی فوراتی هبدن و لحاتن کو ولاتیان اجبو پرستن کو لحیا کو سردوانیا کو پرسی دانیا بلد اجبو حوالدن بو یرکا رزگین ابگواجی دیکو حوالستی مرووی و کنجی اندامن او دهی را کو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان تشی نشاندان کو پشوازی کرنه که که بر فرهد تیه و دن آبده جی که تکس کرنه که لسر گرانگی مروفیان و لحیه آمده بیه جبو خزمت کرنه که پرسنا مروفان موسیقی

هێز نەولوهیە نەفخایی بشە کۆتێک کوشینە کۆ لە دژی کۆ بازرگانیا مرۆڤیە لە هەمسێ سەرۆکی کۆتێ کۆرۆکی کۆ کۆر خەرابکردە کە ژمارەکی ئالیکاریە نوێژی گرتنە کۆ دە تەواوم بنە کۆ بازرگانیا مرۆڤی و خەپاندنە کۆ گەفخارنە دە کۆ بەشداریا بوونە پشتی کۆ کۆ ئاگاهاییەکە لەسەر کۆ گەفخارنەکە ناچاکردنەکە کۆ ژینەکە ژبوو کۆ بەشداری بوونەکە پرۆسیەی کۆ خەپاندنێ دە کۆ ئیشتی بوون وانە بوویە.

فەرمانداریا و لەهیە نافخایی لە دیر زۆرێ پترۆلیان کۆژیا و لە هیاریان کۆ لەسەر کۆبرێ بە بەرناکە و لە هیا ئۆپۆ کە رەسایە دەستدانینە سەر کۆ تەکنیکیا کۆ تەکنیکالیە کۆ بن پێگەنەکە پشتی کۆلێ هەریکەی ئەمادەیە نەفتێ ژوانژی لەسەر کۆریا و یشتیە هاتیا دیتن و هێزن ئەو لەهیا دەست براکردنەکە پەخشیکردنەکە شوبن هەریکەیە بۆ ئولێکردنەکە ئالیکردنەکە ژ هێبوو گێرانکردنەش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە کۆ چی ماتیەن و کۆ گرانتیە ئەو لەهیا تەبگەرا ترافیکێ وزارت آن رشیا کنج یابانگ لخاکا کو خارقای دیر زور دکای کوچه نافگه های کو چمی فورات داده کو دست بسکنینن جپاز دهی تابا خیب کو ملابانی آن آکن جز دبونا کو پروسیا کو چک راکیا کا اصلا چمی انجام دزی دبونا آوی کوچه عالیه ترکی باتی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن او لحیا کو نبخایل دورا کو جرب روسیج آلی کو ولاتیان و کو برسین کو مزنا کو ورکرتونا پشتی کو بلافونا پترولین کو وان سر کو برا ویا کو چمی فورات هبدان لحاتنا کو ولاتیان اجبو پرستنا کو لحیا کو سردوانیا کو پرسیدوانیا بلاف اجبو حوالدان بو یارکا لزگین ابگاواجی دیکو حوالستی مرووی و کنجی اندامن او لحیا کو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان داشی نشاندانا کو پشوازی کردن کا کو بر فرهنگ دیا و دن آب دژی کو تکس کردن کا لسر گرانگی امروفیان اولهیا آمده بیا جبو خدمت کردن کا پرسنا امروفان

فەرمانداریا و لەهیە نافخایی لە دیر زۆرە پترۆلیان کۆژیا و لە هیاریان کۆ لەسەر کۆبرێ بە بەرناکە و لە هیا ئۆپۆ کەرەسایە دەستدانە سەر کۆ تەکنیکیا کۆ تەکنیکالیە کۆبن پێگەنەکە پشتی کۆلێ هەریکەیە مادەیە نەفتەی ژوانژی لەسەر کۆریا و یشتیە هاتیا دیتن و هێزن ئەو لە هیا دەست براکردنەکە پەخشیکردنەکە شوپن هەریکەیە بۆ ئولێکردنەکە ئالیکردنەکە ژ هێبوو گێرانکردنەش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە کۆ شی ماتیان و کۆ گرانتیە ئەو لە هیا تەفگەرا ترافیکێ وزارت آن رشیا کالج بانگ لخکا کو خارقای دیر زور دکل کوجه نافگه کو چمی فورات داده کو دست بسکنینن جی پازده هیتا بخی و کو ملاوانی آناکن جیزه دبونا کو پروسه یا کو چیک راکی اکا آسا چمی انجام دزی دبونا آوه کوجه آلیه ترکی باتی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن او لحیا کو نبخیل دورا کو جرب روسیج آلی کو ولاتیان و کو برسی نکمازن کو ورگردن پشتی کو بلافونا پترولین کو وانسر کو براوایا کو چمی فوراتی هفتن لحاتن کو ولاتیان اجبو پرستن کو لحیا کو سردوانیا کو پرسی دانیا بلاف اجبو حوالدن بو یرکا لزگین ابگواجی دیکو حوالستی مرووی و کنجی اندامن او لحی رکو رفتین کو ردفتان خالگر کو ولاتیان تشی نشاندان کو پشوازی کردن کا کو بر فرهنگ تیا و دن آبدجی کو تکس کردن کا نسر گرانگی امرو وین او لحیا آمده بیا جبو خزمت کردن کا پرسنا امرو وان

فەرمانداریا و لەهایە نافخایی لە دیر زۆرێ پترۆلیان کۆژیا و لە هیاریان کۆ لەسەر کۆبرێ بە بەرناکە و لە هیا ئۆپۆ کە رەسایە دەستدانە سەر کۆ تەکنیکیا کۆ تەکنیکالیە کۆ بن پێگرنەکە پشتی کۆلێ هەریکەی ئامادەیە نەفتەی ژوانژی لەسەر کۆریا و یشتیە هاتیا دیتن و هێزن ئەو لە هیا دەست براکردنەکە پەخشیکردنەکە شوپن هەریکەی کۆ ئولێکردنەکە ئالیکردنەکە ژ هێبوو گێرانکردنەش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە کۆ شی ماتیان و کو گرانتی اولویه تبگرا ترافیکی وزارت آن رشیا کالج بانگل خاکا کو خارقای دیر زور دکل کوجه نافگه های کو چمی فورات داده کو دست بسکنینن جی پازده هیتاب خیبه کو ملابانی آنا کن جیزه دبونا کو پروسه یا کو چیک راکی اکا آسا چمی انجام دزی دبونا آوه کوجه آلیه ترکی باتی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن او لحیا کو نبخیل دبرا کو جرب روسیج آلی کو ولاتیان و کو برسین کو مزنا کو ورگرتن ها پشتی کو بلافونا پترولین کو وانسر کو برا ویا کو چمی فوراتی هفتان لحاتنا کو ولاتیان اجبو پرستنا کو لحیا کو سردوانیا کو پرسی دانیا بلاف اجبو حوالدان بو یرکا لزگین ابگواجی دیکو حوالستی مرووی و کنجی اندامن او لحی را کو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان تشی نشاندان کو پشوازی کرنه که کو بر فرهنگ تیه و دن آبده جی کو تکس کرنه که لسر گرانگی امروویان و لحیه آمده بیه جبو خزمت کرنه که پرسنا امرووان

ئەم گیرشم داویە خەلەکەمە یا ئیرۆ کو ئەژولیارا بۆرەبووم بریارا دیو دەلال و گەلێک سپاس ژبوو بەهێرکردنەوە و هەردەم هەندێکی فوخاشیێ دەبن

فەرمانداریا و لەهایە نافخایی لە دیر زۆرەی پترۆلیان کۆژیا و لە هیاریان کۆ لەسەر کۆبرێ بە بەرناکە و لە هیا ئۆپۆ کەرەسایە دەستدانینە سەر کۆ تەکنیکیا کۆ تەکنیکالیە کۆبن پێگرنەکە پشتی کۆلێ هەریکەی ئامادەیە نەفتەی ژوانژی لەسەر کۆریا و یشتیە هاتیا دیتن و هێزن ئەو لە هیا دەست براکردنەکە پەخشیکردنەکە شوبن هەریکەیەک بۆ ئولێک